0: jebdo Coca-Cola. Čo nás tak aba? Polila me.
1: Treba prejsť z dôk sa, že? Man vysavada.
0: Man vysitada. Ne sad ono je 33.
1: Pa 30.
0: Jo to si je prejšť, zbytiu 1000, 60 000.